24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.